0: Liban fana y'a laɲini u ka mafolen fɛ u ka o segi ni u ka so u ko o sonsori folosi ye.
1: Kabini kelen Israɛl fanga senna o bɛ ka bɛnkan in kɔrɔfɔ.
0: Benjamin Netanyahu sina disi sina belebele Naftali Bennett ale ko bɛnkan nin ye farati de ye Israɛl jamanadenw ka lakanako ma wa a ko marabaajɛkulu kura dɔrɔn de bɛ se ka dan sigi o la ka fara ale kan demokrati fanga senna tɔn fana ko olu bi sɔgɔma ko bi sɔgɔmada jugu ye Israɛlkaw fɛ ko bawo u kununa sinɔgɔ la k'a sɔrɔ Etats-Unis ani Iran ye bɛnkan sɔrɔ k'a sɔrɔ Israɛl ma jɛn'a ye.
1: I ni ce nin ɲɛfɔli ninnu o bɛɛ lajɛlen na hali n'a bolonɔ bila ma kɛ fɔlɔ jamana dɔw yɛrɛ ye ni kɛlɛjɔ bɛnkan ye hakilina fɔ o jamanaw ye Faransi, Alemaɲi, Itali ani Kanada jamanaw ye o k'olu yɛrɛ labɛlen do ka gɛrɛtɛ dɔ wuli ka bɔ Iran kan fɛn min ye Irak ye ale ye Detroit d'Hormuz sira dayɛlɛli hakilina fɔ o min kuma fɔlen do o bɛnkan kɔnɔ seere dɔw ka fɔ la. Rusi kɛlɛbolo ye mugujugu caman fili Ukraine kan bi tɛnɛdo mɔgɔ 11 bonɛna u ni na a kasara kɛla sababu ye ka tasuma minɛ ortodoksiw ka alabato yɔrɔ dɔ la Kiev Ukraine faaba kɔnɔ.
2: RFI
1: diɲɛ nafoloko ɲɛnabɔ cakɛda FMI ka cidenw be tagama dɔ daminɛ Senegal bi o tagama ɲi be to senna fɔ jumadon nata laɲini ye ka kumaɲɔgɔnyaw daminɛ kokura ni Senegal marabaajɛkulu kura ye jamana ka juruw ko kan o kumaɲɔgɔnyaw kun jɔla kabini fevriye kalo tɛmɛlen Senegal juru ka ca n'a k'a sɔrɔ ye ka se fɔ 132 ma kɛmɛsara la o juru saracogo yɛrɛ min kun laɲinina FMI fɛ n'an ko restructuration marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ni wasabulo ɲɛmɔgɔ Ousmane Sonko kun maso o ma petu bi abe wasablo nyamoya la no seratala abena amudeke Ousmane Sonko yo jabi kunu ani RFI ni France 24 ka am masala senfe anka wulame.
3: Une restructuration sauvage nous n'avons.
4: Oh, sera toujours jugé. Néclecle maçon ama. Jamana tuma desse akajuro sera lila. Anka soroko tamasiyon betum be siranyumanka wa barabolo dalun tun kainfana. Antun akilla o wagati asira tumbeye ani FMI ka benkansoro. Nga atun bolendo afe ko mirina wera de tumbe ulula mini and demeli tunte sera kelenka. Ninjuru ndunte anka ko lanyininye. Tiendo jamana ye badabada baradeye. Nga ambeni nkola moyenuriya kɛlɛ fana nana daminɛ o nana gɛlɛya dɔ fara dɔ kan ne min ye marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n b'a dɔn ko koow ma nɔgɔ nga a mana kɛ cogo o cogo n y'o de fɔ anw tɛ yan ka bere bila mɔgɔ ɲɛ nga ni fɛɛrɛ dɔ tara min tɛ Senegal jamanadenw ka nafa la an tɛna jɛn n'a ye wasabulon be se ka min kɛ sariya sira fɛ an bɛ baara kɛ ni o de ye k'a fɔ ayi.
1: Senegal marabaajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Ousmane Sonko ka kumakanw. Senegal alisa sibiridon ka dugujɛ karidonna sangaso dɔ wurugutula Saint Louis marabolo kɔnɔ jateminɛ kunfɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ saba de bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ caman jogi kiri sɛgɛsɛgɛliw dabɔla a ko kan walasa ka kasara ɲi kun jɔnjɔn dɔ mɔgɔ lakisibagaw be ka taa ɲɛ n'u ka baaraw ye. Etiopi jamana kɔnɔ mɔgɔ 28 bɔnɛna u ni na mɔbili kasara dɔ senfɛ bi tɛnɛdon dugutaga mɔbili dɔ de binna dingɛ dɔ kɔnɔ jamana kɔgɔdugu yanfan fɛ sayabagatɔw kɔfɛ mɔgɔ caaman de jogina mɔbili in kun bɔla desi amara marabolo kɔnɔ a kun be k'a kunda Addis Abeba de kan. Moritani kantigi 150 ɲɔgɔn o cɛla ɲininikɛlaw kunnafonidilaw politikimɔgɔw ani adamadenya akɛ lafasalikɛlaw u jɛna k'u kanbɔ dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ o senfɛ u y'u ka jɔrɔ jira adamadenya akɛw lahalayaw kan u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnɛla Moritani jamanaden golofi minnu be wele aratinu o ko dankari wale caaman de be ka ɲɛsin u ma o min dagalen tɛ kantigi nunu ka fɔla Maimuna Zerbo kunnafoni jumɛn b'i bolo a ko kan ni wagati.
5: Dantigɛli sɛbɛn ni bolonɔ bilalaw ka fɔ la jɔnya kɛlɛli ani adamadenya akɛw wa lafasalikɛlaw ni wasaden minnu nɔ minɛna kɔsa in na k'o ye tagabolow ye walasa ka kuma kana bilali ani jamanadenw ka yɛrɛya bɔsi u la u ye misaliya ta fanga sina wasaden muso fila Mariye Macheka ani Gamu Ashur ka kaso ɲangiliw kan ani nɔminɛli minw fana kɛra ka ɲɛsin adamadenya akɛ lafasalikɛla dɔw ma u ka wulika jɔ tun sen fɛ fevriye kalo la u ye u ka jɔrɔ yira fana siya woloma kumaw ko la minw be ka caya Moritani bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ o walima lasilikɛnɛ dɔw kan n'a be ɲɛsin aratinsiya mɔgɔw ma u k'a jatinɔw la fana ko dɛngɛrɛfɛ walew bi ka ta ka aratinsiya foroba baarakɛlaw an jɔrɔbatigiw sɛgɛrɛ ko wale minw yɛrɛ sababu la o mɔgɔ dɔw gɛna ka bɔ u ka baaraw la walima ka ɲangi dantigɛli sɛbɛn bolonɔ bilalaw ko ni bɛɛ ye waleyaw ye min be farati bila Moritani jamanadenw ka sigiɲɔgɔnya la ani ko a bi mɔgɔw hakili jigi fana jɔnya waati gɛlɛnw la u be sɔrɔ k'u ka dantigɛli ni kuncɛ ni laɲini dɔw ye ko mɔgɔw ka labila

0: nga an bɛ nin ko la mɔyɛnoriya kɛlɛ fana nana daminɛ o nana gɛlɛya dɔ fara dɔ kan ne min ye marabagajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ ye n b'a dɔn ko koow ma nɔgɔ nga a mana kɛ cogo o cogo n y'o de fɔ anw tɛ yan ka bere bila mɔgɔ ɲɛ nga ni fɛɛrɛ dɔ tara min tɛ sɛnɛgal jamanadenw ka nafa la an tɛna jɛn n'a ye wasabulon bɛ se ka min kɛ sariya sira fɛ an bɛ baara kɛ ni o de ye k'a fɔ a ye
1: Senegal marabajɛkulu ɲɛmɔgɔ kɔrɔ Usman Sonko ka kumakanw Senegal alisa sibiridon ka dugujɛ karidonna sangaso dɔ wurugutula Saint-Louis marabolo kɔnɔ jateminɛ kunfɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ saba de bɔnɛna u ni na ani ka mɔgɔ caman jogi kiri sɛgɛsɛgɛliw dabɔla a ko kan walasa ka kasara in kun jɔnjɔn dɔ mɔgɔ lakisibagaw be ka taa ɲɛ n'u ka baaraw ye Ethiopie jamana kɔnɔ mɔgɔ 28 bɔnɛna u ni na mobili kasara dɔ senfɛ bi tɛnɛdon dugutaga mobili dɔ de binna dingɛ dɔ kɔnɔ jamana kɔkɔdugu yanfan fɛ sayabagatɔw kɔfɛ mɔgɔ caaman de jogina mobili in kun bɔla desi amara marabolo kɔnɔ a kun be k'a kunda adis abeba de kan moritani kantigi 150 ɲɔgɔn o cɛla ɲininikɛlaw kunnafonidilaw politikimɔgɔw ani adamadenya akɛ lafasalikɛlaw u jɛna k'u kanbɔ dantigɛli sɛbɛ dɔ kɔnɔ o senfɛ u y'u ka jɔrɔ jira adamadenya akɛw lahalayaw kan u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnɛla moritani jamanaden golofi minw be wele aratinu o ko dankari wale caaman de be ka ɲɛsin u ma o min dagalen tɛ kantigi nunu ka fɔla maimuna zerbo kunnafoni jumɛn b'i bolo a ko kan ni wagati
2: dantigɛli sɛbɛn bonɔ bilalaw ka fɔ la jɔnya kɛlɛli ani adamadenya akɛ wa lafasalikɛlaw ni wasaden minw nɔ minɛna kɔsa in na k'o ye tagabolow ye walasa ka kuma kana bilali ani jamanadenw ka yɛrɛya bɔsi u la u ye misaliya ta fanga sina wasaden muso fila mariɛ masɛka ani gamu ashurka kaso ɲangiliw kan ani nɔminɛli minw fana kɛra ka ɲɛsin adamadenya akɛ lafasalikɛla dɔw ma u ka wulika jɔ tun sen fɛ fevriyekalo la u ye u ka jɔrɔ yira fana siya woloma kumaw ko la minw be ka caya moritani bɔlɔlɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ o walima lasilikɛnɛ dɔw kan n'a be ɲɛsin aratinisiya mɔgɔw ma u ka jatinɔw la fana ko dɛngɛrɛfɛ walew bi ka ta ka aratinisiya foroba baarakɛlaw an jɔrɔbatigiw sɛgɛrɛ ko wale minw yɛrɛ sababu la o mɔgɔ dɔw gɛna ka bɔ u ka baaraw la walima ka ɲangi dantigɛli sɛbɛni bolonɔbilalaw ko ni bɛɛ ye waliyaw ye min be farati bila moritani jamanadenw ka sigiɲɔgɔnya la ani ko a bi mɔgɔw hakili jigi fana jɔnya waati gɛlɛnw la u be sɔrɔ k'u ka dantigɛli ni kuncɛ ni laɲini dɔw ye ko mɔgɔw ka labila minw nɔ minɛna ka sababu kɛ u ka hakilinaw ye a kiti sariyaw batoli ani dansigili dɛngɛrɛfɛ walew na aratinisiya mɔgɔw nɔfɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ zie
1: i ni ce ni ɲɛfɔli nunu bɛɛ lajɛlen na an kun be k'a fɔ aw ye sisan bakurubaw la ko farikolo ɲɛnajɛ kibaruyaw la coupe du monde kile fɔlɔ tolantanw be ka taa ɲɛ kunu côte d'ivoire sela ka sebaga sɔrɔ equateur kan celu kelen ani fu philadelphie états-unis jamana kɔnɔ o sebagaya yanga bonyana côte d'ivoire jamana kɔnɔ an b'a ɲɛsin o yɔrɔ de ma bawo dugudenw kun be ka tolantan ye lajɛ kɛnɛba caaman kan an ka lasigiden leila mande kun be bengerville sigida la walasa ka tolantan ye lajɛ an ka ka laseli lamɛn ɲɔgɔn fɛ
3: yan bengerville mtn kro kina kɛrɛnkɛrɛnninya la
4: bukari ka dominikɛ feereyɔrɔ la nɛgɛ ka ɲa fu de be yen nga a be i n'a fɔ ko sisan de dugusa jɛla kɔrɔlen yɔrɔ ɲi be datugu joona ɛmɛ saye n'a ka ntɔlɔntannaw kama bɛɛ de be ɲɛna ntɔlɔntan ta ko fɔlɔ gwana kosɔbɛ ekuatɛr ni kɔt divoire dɔlɔntannaw cɛ fɔɔ sɛgɛlafiɲɛbɔ sela mɔgɔ si ma se ka celu don ntolan ta ko filana na jigitigɛ daminɛna bawo kɔt divoire ka samaw kun dɛsɛlen don ka celu don halisa ntɔlɔntan kun be ka sinsin ka se a kuncɛ waati ma kuma min dominikɛ feereyɔrɔ yi na bɛɛ de tun ɲɛna ko ntɔlɔntan ɲi kun bena to fu ni fu la fo kɔt divoire ka amadu diallo ye celu fɔlɔ don ntɔlɔntan sanga 90 na kulew daminɛna amɛd ka ninsɔndiya tɛ ka se ka kɔtigɛ
5: o zula ko ɲuman ekuatɛr tɛ k'i fitini ye o sela ka o yɛrɛ sɔrɔ juwe kɔnɔ k'a se ka juwe ɲa sɔrɔ ekuatɛr boro
4: ni sebaaya nin be kɔt divoire dɛmɛ ni kuru nafama saba ye o yɛrɛ ye jigiya ɲuman ye ntɔlɔntan kanubaga ɲi fɛ
6: ɔ an ja tun tigɛla dɛ mɛ ala ta baraka la a ɲana tun ka gwɛrɛ o le tun be ɲɛ wala deuxième match an be mɔgɔ dɔn gan ye alemaɲe la sase un petit problème
4: sibiri nata alemaɲe ni kɔt divoire bena u disi gosi ɲɔgɔn na ni waati ɲi na mɔgɔ caaman le jigi b'a kan ko kɔt divoire bena ta ɲɛ ni coupe du monde ɲi na leila mande abidjan rfi
1: tolantan be ta ɲɛ bi farafina tolantan kulu wɛrɛw bena ye kɛnɛ kan o dɔ ye egypte ye

0: Ni Belgique bina kari ɲɔgɔnna nɛgɛ kaɲɛ tan kɔnɔntɔn wagati ɲani o cɛ Cap Vert ani Espagnol bina ɲɔgɔn lasɔrɔ kulu H kɔnɔ. Aw ni ce anw lamɛnli la nɔnɔ de kun bɛ anw bolo k'a lase aw ma. Aw kana taa yɔrɔ si kunnafoniw bɛ taa ɲɛ RFI Mandekan sanfɛ. Sanga tan dala nɛgɛ kaɲɛ tan ni fila kan Mande jamanaw kɔnɔna la Maimouna Sanogo I danse.
1: Sezi a bɛ cogo di?
0: Mun de bɛ dakun na?
1: An bɛ taga Afrique du Sud an bɛ kuma mangoyawalew kan minnu bɛ taa ka dunanw sɛgɛrɛ.
0: Taga n'a ye.
1: A bɛ kɛ ten.
2: Kuma bɛ aw bolo.
3: Mayi Sanogo.
1: Teri lamɛnbagaw dɔgɔkun kura a nisɔndiya lakurayalen don k'aw lasɔrɔ aw ka jɛmukan kɛnɛ kan aw danse. Bagabagaliw nɛniliw ni farinya walew le bi ta ka ɲɛsi o ma wa seereyaw ka fɔra yɛrɛ o ye bagabagaliw sɔrɔ k'u ka Afrique du Sud jamana bila yani juin kalo tile bisaba cɛ farafinna jamanaden minnu bi Afrique du Sud olu kolo Nigeria jamanaden kulu fɔlɔ dɔ sera Lagos ka bɔ Afrique du Sud jamana na o mɔgɔ bakelen ɲɔgɔnna de ye a laɲini ka segi u ka jamana kɔnɔ o ka ca ni mɔgɔ 250 ye minnu sera min ye Nigeria jamana kɔnɔ o cɛman muso ani denmisɛnu olu bɛ jiginna ka bɔ pankuru kɔnɔ Lagos dugura alamisadon ka bɔ Afrique du Sud jamana na k'a sababuya kɛ wulikalɔ ni farinya walew ye ka ɲɛsin dunanw ma ka laɲini o ka Afrique du Sud jamana bila sabu ko nɔ bi jamana yi gwɛlɛya dɔw ra yala aw ye nin ko yi bɛn cogo di ni wagati na Ghana fana bi k'a yɛrɛ labɛn yasa k'a ka jamanadenw lasigi a fɛ so RD Congo jamanadenw ka seereyaw fana b'a yiranna ko bagabagaliw ti ka kɔtigɛ ka ɲɛsin dunanw ma aw bɛ nin ko yi bila aw bɛ nin ko in bila minan jumɛn kɔnɔ aw ka jateminɛ ye mun ye a kan nɛgɛjuru sira filɛ nin ye +221 76 an b'a fɔlɔ bamakɔ an y'a Bouakar Golfa ye an lasɔrɔ nɛgɛjuru la ye a bɛ cogo di kɔni basi t'i ra
4: basi foyi tɛ na mɛ n sanuko n ka foli b'aw bɛɛ lajɛlen fɔ aw ka sigiyɔrɔ la
1: e ko nin ko in na kɔni an ka kan k'an jigi da an talon yɔrɔ de ra mun na
4: ne hakili la faamaw de kan ka jɔyɔrɔ dɔ di u ka jamanadenw ma jamanadenw ka se ka baara sɔrɔ n'i y'a ye Afrique du Sud jamanadenw b'a fɔ ko dunanw ma k'u ka pilasi bɛɛ minu la mun na parce que an ka faama ta ka jɔyɔrɔ foyi di an ka denmisɛnninw ma walasa u ka se ka baara sɔrɔ o de kama u bɛ sira ta ka valiziw ta ka taa fɔ k'u bɛ taa tunga la taga la Mayi Sanogo donc n'an bɛ dɔɔni sɔrɔ sisan u bɛ kalaw ɲɛna sisan diplomu dalen don hadamadenw bolo baara tɛ yen diplôme tigi n'a fɔra k'o ka yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ka taa baarakɛyɔrɔ la Mayi Sanogo u man ka faamuya cogo si la san joli e san 15 kɛ kalan na e ka tila k'i ka k'a fɔ k'e bɛ taa tunga fɛ Mayi Sanogo bɛ se ka kɛ cogo di kerenkeren n'a fɛn wɛrɛ tɛ fo Afrique jamana kɔnɔ ne tɛ se k'a faamuya ko farafinna yan ko farafindenw bɛ se ka gɛn jamana dɔ kɔnɔ k'u ka bɔ an ka jamana kɔnɔ fo kojugu bɛ ta k'u sɛgɛrɛ Mayi Sanogo bɛ se ka kɛ cogo di e ka jamana marabagaw bɛ ka tila k'i sigi k'o mafilɛ u bɛ tila k'u bɛɛ cɛ ka na avion na ka n'u bila wa ne y'u bila i ka yɔrɔ la baara tɛ yen u bɛ obilize ka mun kɛ tuguni u bɛ tila ka segin ka taa tuguni de donc ka n'a fɔ k'i bɛ tila ka t'u ta o tali tɛ solution ye solution kelen min bɛ yen bi bi Mayi Sanogo u ka baara ɲini k'a di jamanadenw ma jamanadenw ka se ka lafiya dɔ ka bɔ tunga taga in na kosɛbɛ kosɛbɛ a fanga ka se ka dɔgɔya Mayi Sanogo o de ka ɲi kɛrɛnkɛrɛnna farafin tilebiyan fanfɛla fɛ olu yɛrɛ de ta ka jugu n'a bɛɛ lajɛlen donc an b'a fɔ farafinna tilebiyan ɲɛmɔgɔw ɲɛna u k'u jija u ka baara da an ka jamanadenw ma walasa an bɛɛ ka se ka lafiya Mayi Sanogo
1: yala a se bi ɲɛmaw ye fana ka foroba baara kɛyɔrɔ baara sɔrɔ sifinw bɛɛ ye wa yala a man kan sisan fana farafinna sifinw fana ka filɛ ka caya ka kɛnyɛrɛ ye baaraw kɛ ani bolola baara dendenni wɛrɛw baw tuma caman i b'a ye u be ban ka baara minnu kɛ u ka jamanaw kɔnɔ n'o taara kɔ kan u be to o baara suguw lo kɛ
4: o baara kelen de ke kɛrɛnkɛrɛnna i y'o mun fɔ n b'o misaliya ta mun na sɛnɛ n'an taara Espagne jamana kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ yɛlɛ kɔgɔji sanfɛ ka taa Espagne jamana kɔnɔ u tɛ taa foyi la sɛnɛ kɔ a tila bɛɛ bɛ sɛnɛ de la n b'a dɔn n b'a ka fɛn mun fɔ donc sisan ne a ka di ne ka sɛnɛ kɛ yan mɛ jɔn de bɛ ne dɛmɛ sɛnɛ na sɛnɛkɛ minan tɛ ne bolo yan Mayi Sanogo n bɛ obilize ka taa kɛ n'a la jamana ka dɛmɛ bɛ n bolo a ka se ka angɛrɛ da nɔgɔya ni angɛrɛ da nɔgɔyara sɛnɛkɛ minanw n'a y'a di yan ka kɛnɛbaw dɔ di yan hɛkitari dɔ di yan n bɛ sɛnɛ kɛ a bɛ kɛcogo mun t'a ɲa dɔn dɛ nka a kɛcogo sɛnɛ kɛcogo ɲuman u b'o yira n na ka minanw ta k'a di yan n b'a kɛ n fana bɛ se ka mɔgɔ wɛrɛ ta ka fara n kan employé wɛrɛ ta ne fana b'olu sara ne n'olu bɛ jɛ ka baara kɛ baara ye nin dɔrɔn de jamana tɛ k'a fɔ ko n bɛ n bolo bɔ n pɔsi kɔnɔ ka wari ta k'a di jamanadenw ma o tɛ dɛ.

0: I bɛ jamanaden dɛmɛ métier mun b'a la i b'a dɛmɛ baarakɛ minan na a n'a kɛyɔrɔ la k'a dɛmɛ pour que a bɛ se ka jamana sɔrɔ cogo min a bɛ se k'a ka baara sɔrɔ cogo min ka dɔ bɔ tuma in na Mali sanu kɔ.
1: Abubakar ka golfa ka bɔ Mali jamana na. Ambi kuma di Seydou Banda ma ka bɔ Bobo Jula Seni Yantuma kɔni basi tira.
2: Anba Mali sanu kɔ i fo ni lo kosɛbɛ.
1: Ee ni cɛ foli la Ambi to an bɛ kɔsegin Mali la san Abubakar Mariko fana ye an lasɔrɔ i ni tile kɔni basi tira.
3: Tani ma hali kile RFI la mɔgɔ bɛɛ lajɛlen ni kile.
1: Seydou Banda e ko nin ti a fɔlɔ ye wa a ma bali la baw ni ɲɔgɔn kɛra farafinna jamana camanw kɔnɔ.
2: Voilà parce que a kɛra Ghana Nana Akufo Fakɛ ale tun bɛ fanga la tuma min na ale ye mɔgɔw gbɛn ten Nigeria fana o ye mɔgɔw gbɛn ten voilà bon n'olu jamanaden kelen fana taara jamana wɛrɛ kɔnɔ n'o y'o gbɛn ten Mayi Sanogo ko nin yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na bi bi nin na nin kalan min bɛ k'an fɛ yan nin fo ka denmisɛn ninnu kalan métier lura bon diplôme bɛ n bolo diplôme bɛ n bolo nin bon diplôme tɛ baara kɛ dɛ i yɛrɛ lo bɛ baara kɛ voilà u ka denmisɛn ninnu dege baara kalan na bon. Union africaine ne ma nafa ya ale lura Mayi Sanogo parce que muna n'o ko Union africaine normalement en tout cas nga ke passeport kelen jamana kuntigi kelen o le ye Union africaine yɛrɛ ɲɛnama ye mais ni y'an ka Union africaine filɛ farafin dɔ be farafin dɔ gwɛn ka bɔ a ka jamana kɔnɔ bon a ko jugu yɛrɛ ye min ye tubabu yɛrɛ tilara tuguni ka farafin jamana dɔw ta ka wari d'o ma k'o ka farafin gwɛn ko ni farafin fɛnfɛn ka bena na tɛmɛ o fɛ ay Mauritani kɛ Mauritani ma wari mina Rwanda yɛrɛ fana ma wari mina n'o ye farafin mun gɛn ko a ka na olu fɛ Mauritani ta
1: dunan munnu
2: immigré
1: voilà
2: bon Amérique fana y'a kɛ a yɛrɛ ka jamana kɔnɔ ye o bi Mexicain ninnu gɛn ko parce que ko o nana ko olu ka jamanadenw tɛ baara sɔrɔla Donald Trump fana y'a kɛ a ka jamana na o parce que ni président y'a ta jamanadenw le priorité est premier voilà fo mɔgɔ k'o fana faamu kuwa. Mais mɔgɔ caman lo fana bɛ o bi bolo ka taa Afrique du Sud sans papier lo Mayi Sanogo o ma taa ni sira ɲɛnama ye
1: jalakilen no ko sɛbɛ le t'o bolo
2: voilà ko sɛbɛ t'o bolo bon hali anw yɛrɛ ka jamana na est-ce que sɛbɛn tanbaliya yɛrɛ ka ɲi ka na anw ka jamana na ya bon donc ni dɔ fɔ ɲɛna i ka dɔ fɔ jakumani ye parce que munna
1: nka hali fan minnu fɛ i n'a fɔ Europe jɛkulu Union Européenne ninnu Europe tɔnba ka jɛkulu hali ni passeport kelen n'u bi jamanaw bɛɛ tɔgɔra a ka kan fana i ka passeport ka kɛ a lakurayalen no passeport ɲuman ka kɛ bolo sɛbɛ ɲuman ka kɛ bolo sariya ka kan ka labato walima man ka kan ka labato
2: sariya ka kan ka labato o ye tiɲɛ ye. Ne yɛrɛ t'i kumana mɔgɔ min forodera ka taa ni bon e forodera ka taa i ma taga ɲuman na o bon e bi taa sigi o ye jamana kɔnɔ o bon e lakoni tɛ k'i nana sira ɲuman lo kan donc ale ka gɛlɛ kuwa mais ka taa fagari fana duwara ni adamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ni ale kɔni maɲi Mayi Sanogo tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ Afrique du Sud o ye fagari min kɛ ni a maɲi n'a fɔra ko diɲɛ bɛɛ fara farafin bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'olu dɛmɛ pour que u ka se k'u ka indépendansi sɔrɔ mini jugu wɛrɛ ma sɔrɔ alu ra hali ni farafin dɔw nana ye san papiye tuma mina kun gbani b'olu kunna miriam makeba a mana sigi lajinɛya
1: o yɔrɔ ra yɛrɛ Abubakar Mariko bi n'an ye nɛgɛjuru ra a bɔra k'o lo fɔ a ko Afrique du Sud bɔra yɔrɔjan ni ko ye sugu yi ɲɔgɔn ma ko a tɛ se ka faamu Mariko
3: tigitigi tanti mai ne y'o de fɔ n ka kuma kɔnnana k'a fɔ na mangoya wale nunu ani kumasidɔnbaliw k'o fɔ ka ɲɛsin tungarankew ma an degelen do la an be deli ka ɲɔgɔn ye jamana caman an b'a fɔ k'a be farafina jamana caman yɛrɛ ni sɛbɛ ko yɛrɛ tɛ ɲɔgɔn ye sira la sabu an be ka mun fɔ an b'a dɔn an ye jamanaw kɛ u sɛbɛw kun b'an bolo nka i be mangoya kumaw mɛn ani burujalikanw nka a be dan o la mɛ ka taa se mɔgɔ fagali ma an b'a fɔ ko ye denkura ye ngɔyɔ la surtout n'o nana ka bɔ jamana kɔnɔ i n'a fɔ Afrique du Sud o y'an kan kamana na kosɛbɛ sabu Afrique du Sud bɔla yɔrɔ jan ka se yan wagati min na o tun b'u ka kɛlɛ la farafina bɛɛ y'u dɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnna Zimbabwe an b'a fɔ k'a fɔ ANC ɲɛmɔgɔbaw bɛɛ ka kɔtɔrɔmabɔrɔ tun ye Zimbabwe nka n y'a ye ka kɔni yɛrɛ ɲɛ Zimbabweyaw ye lajaba ta ka ɲɛsin olu ma donc fosi tɛ se ka justifie k'a fɔ ko i taara papiye t'i kun k'a fɔ a donna ta a bɔra ta ayi anw t'a bila si minɛ kɔnɔ anw b'a bila juguya dɔrɔn ni minɛ kan ani ɲɛmɔgɔw ma jɔ u jɔyɔrɔ la sabu ni hali Afrique du Sud ɲɛmɔgɔw yɛrɛ ka kumaw lamɛn olu kɔni olu y'a fɔ ko kɛwale min bɛ ka kɛ k'a tɛ bɛn ka tila ka kangare da cakɛdabaw ye k'u kana dunan papiye ntanw ta baara la nka an m'a mɛn kuma si k'u ye sariya kolo dɔ ta min bɛ dankari minnu mɔgɔ minnu bɛ ka nin wale jugu in kɛ na o min ye nimisakoba ye o la anw bɛ dan yɔrɔ in na sabu mɔgɔ minnu tɛmɛnaw ɲɛfɔ olu y'a caman fɔ ka ban.
1: Seydou Banda.
2: Ouais.
1: Nyana nka ilabla bon. Raka Mariko lame ako nyemo le majo ojo yoro.

0: ni ko in na.
1: Ouais, ale kɔni tiɲɛ le parce que jamana ɲɛmɔgɔ man kan k'a to u bɛ dunanw fana tɔɔrɔ. Dunanw fana ye adamadenw le ye. Ka taa se fo u bɛ mɔgɔw ni bɔ kɔni. O kɔni tɛ ko ɲɛnama ye. N'i y'a ye Afrique yɛrɛ mɔgɔw farala ɲɔgɔn kan ka Nelson Mandela dɛmɛ. A ye san 20 kɔ kɛ kaso kɔnɔ pour que a ka se ka u k'u ka yɛrɛmahɔrɔnya sɔrɔ nin. N'o tun b'o fagara le. Tubabu ninnu tun b'o faga le o. Mais n'aw farafinw yɛrɛ n'aw yɛrɛ fana yɛlɛmana n'a bɛ ɲɔgɔn fagara yala o kɔni tɛ ko ɲɛnama ye. Fagari yɛrɛ lo man ɲi. Violence yɛrɛ lo man ɲi. A fansi.
0: I ni ce Seydou Banda ka bɔ Bobojulaso maaw bi k'an makɔnɔ an bi taga sisan Côte d'Ivoire Seydou Bamba Seydou Banda taara Seydou Bamba nana a bi cogo di kɔni basi tira alo kɔni tulo bi na e ko nin ko ye dabali ban le pewu.
2: Dabali ban ko don komi ndɔn ma y'a fɔ cogo min na k'a fɔ ni mirila sud-africain yɛrɛ ka yɛlɛmahɔrɔya sɔrɔ cogo la ni ka na sud-africain jamanadenw de bɛ wuli ka u farafinɲɔgɔnw faga k'u ka bolofɛnw tiɲɛ. Union africaine ma se ka dantigɛli gɛlɛ ta ka ɲɛsin sud-africain ɲɛmɔgɔw ma. Bon an bɛ se k'o faamuya cogo di. Ni waati in na a siɲɛ fɔlɔ tɛ nin depuis 96 an ka ye Nizeriya ni furufuru ni Nizeriya a ko Nizeriya ni fɛn min cɛ Afrique du Sud cɛ fo ka na se Nizeriya ma se ka ye kani kɛnɛ kan. Mais hali sini a bɛ kɔntiniye ka kɛ komi an balimakɛ y'a fɔ cogo min na Zimbabwe ta tɛmɛna an bɛɛ ɲɛna sisan. Bon ni o bɛ kɔntiniye k'o ko kelen kɛ ne hakili la Union africaine kɔrɔ de ye ni an ka fara ɲɔgɔn kan an ka kɛ kelen ye. E ɲininkali kɛ ko est-ce que Union africaine bɛ se ka na fara ɲɔgɔn kan wa. Est-ce que o bɛ se ka kɛ diɲɛ africaine kɔnɔ farafinna yan wa. E tɛ se ka kɛ hali n'a bɛ kɛ mɔgɔ o mɔgɔ sisan a kɔni bɛ bi ko i wolola bi tile na hali ni bɛ san a tɛ kɛ ɲina. Fɛnlankolon ye Union africaine ye u k'a ci k'a yɛrɛkɛ bɛɛ k'i yɛrɛ sɔrɔ siɲɛ kelen.
0: O k'a ci k'a lakuraya walima k'a yɛrɛkɛ pepewu. O ka kan ka yɛlɛmaniw don a kɔnɔ walima.
2: N'a cila nin wala n'a cila nin minnu bɛ se ka don a kɔnɔ olu bɛ don a kɔnɔ sinɔn an bɛ yɔrɔ min na bi Européens olu ko k'an bɛ taa o tɔɔrɔ anw minnu bɛ kimaw ye n'anw fana tilara ka bɛn ɲɔgɔn kan ka ɲɔgɔn ka bolofɛnw cɛ anw ko an kɛ cogo di sisan.
0: Seydou Bamba akato naga juru may ani ñogon ci kosobe ambi taga Burkina Faso ambi Bobo Jula Sol Arno Sanubi ni anye naga juru ray nitle kon basitira
3: marahamba nga fuli be ye kosobe ani ibarake ñongo be ani lamenke law be
0: ka Bobo Jula Sol alibi El Hadj Ousmane konta weni antuma
4: oh ko tanugo
0: kon basitira.
4: Alhamdulilayi an bɔra tala an fana fɛ don.
0: Hɛrɛ dɔrɔn. An b'a fɔla nin ye Ousmane Kontawo e ko nin ye wale ɲuman dɔnbaliya de ye ka bɔ Afrique du Sud jamanadenw fɛ mun na.
4: Ahan Mayi Sanogo n bɛ minnu tɛmɛnen fɛ n b'o bɛɛ lajɛlen fɔ an bɛɛ ka kuma kɛra kelen ye. Ne fɛ nin kɛra waleɲumanba de ye ka da Afrique du Sud jamanadenw ma ka sababu kɛ mun ye o ɲinana sisan sisan sisan an y'a ye a ma tɛmɛ foyi kan farafinna jamakulu bɛ fara ɲɔgɔn kan ka olu dɛmɛ ka bɔ tubabuw bolo. Ka kɛlɛ kɛ fo ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma ka kɛlɛ kɛ ka tubabuw kɛlɛ k'a ka uniforme da u ma Nelson Mandela min y'a ka jamana ɲɛmɔgɔ kɔrɔ a y'a ci ka kaso la nin ɲɔgɔn de kama mɛ n'a wulila sa aw bɛ kɛra dunan na sa aw bɛ mun de ka kɛ mɛ Mayi Sanogo ne fɛ a ti bali ne la k'a sababu kɛ jumɛn ye Sud-Afrique yɛrɛ y'a filɛ a kɛra jamana min na komi hali bi u ɲɛ ma yɛlɛ ala ye diɲɛ don o don i b'a mɛn ko bɛnkari kɛra musow kan Sud-Afrique tuusi ka dugu kɛ n'o ma kɛ.
0: Fan bɛɛ binkani wale u bɛ ta ka musow sɛgɛrɛ Afrique du Sud jamana dɔrɔn tɛ.
4: Mɛ ale ta o olu an b'o mɛn tuma o tuma u yɛrɛ ka fɔ ala diɲɛ don o don k'a dɔ bɛ kɛ diɲɛ don o don donc n'o bɛ kɛ jamana kɔnɔ ani u yɛrɛ bɛ ɲɔgɔn faga su ni tile n'o taara mɔgɔ wɛrɛ faga bali mɔgɔw la mɛ an kɔni min kɔni fɔ farafinna ni an ma wuli ka ɲɛma lɔ an ko une commission banbaya fɔ min na o ka Union africaine n'o ka ci de Mayi Sanogo kun foyi t'a la. An kan ka kɛlɛ kɛ ni ɲɔgɔn de kama an kan ka tubabuw fɔ olu ko an t'an fɛ an yɛrɛ k'an ti ɲɔgɔn fɛ.
0: O k'a yɛlɛma wa walima o k'a ci cili man gbɛlɛ kosɛbɛ.
4: N'a ci hali n'a ma ci o n'u yɛrɛ y'u sɔn yɛlɛma a bɛ ɲɛ o. Est ce que minnu b'a kɔnɔ olu de kan ka u yɛrɛ yɛlɛma. N tɛ hali n'a cira ni kura nana n'u ma yɛlɛma olu ka baara ma yɛlɛma a kɛra komi ɲɛgɛn ka bon ka bɔ yɛrɛ la i kɔni bɛna gɛmɛ bɔgɔ da dugu wa.
0: O faamuyara.
4: Ɲɛmɔgɔ de ka ba k'u yɛrɛ yɛlɛma dɔrɔn kuwa.
0: Ousmane Kontawo ka bɔ Bobo Jula Sol Arno i bisimila.
4: Oui.
0: Arno Sanu kɔni i tulo b'an na.
3: N tulo b'aw la kosɛbɛ.
0: Kuma b'i bolo.
3: Voilà ne ko le fo Afrique du Sud marabagaw lo ka kan ka wuli ka lɔ ka cogo ɲini fo dan ka sigi nin kora n'o tɛ ko dɔ bɛ yen a n'a daminɛna ni cogo ma ɲini joona ka dan sigɛra n'a taara

0: mana dinya hakew lahaleya kan u ka jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnyala Muritani jamanaden gulofi minw be wele ko harsani u ko dankari wale caaman de kɛla ka ɲɛsin u ma. Maimuna Zerbo be ɲɛfɔli kɛ an ye.
1: Dantigɛli sɛbɛn bolonɔ bilalaw ka fɔla jɔnya kɛlɛli ani adamadenya akɛw lafasalikɛla ni wasaden minw nɔ minɛna kɔsa in na k'o ye tagabolow ye walasa ka kuma kana bilali ani jamanadenw ka yɛrɛya bɔsi u la. U ye misaliya ta fana fanga sina wasaden muso filaw Mariam Sheka ani Gamu Ashur ka kaso ɲangiliw kan ani nɔminɛli minw fana kɛra ka ɲɛsin adamadenya akɛw lafasalikɛla dɔw ma u ka wulikajɔw tun sen fɛ fevriye kalo la. U ye u ka jɔrɔ yira fana siya woloma kumaw ko la minw be ka caya Murita ni bololo furuba kumero sanfe walma laseli kena doka nabi nyesin aratin siya mwoma ukajet na ulafana ku dengerefe walu mbikata ka aratin siya furuba barakela joro batigu segere ku wale minu yere sababu la omgo da ugena kabo uka bara ula walma kanyangi. Dantikele seven blono blala uko ni beye wale ya uye minu bifarati bla Muritani jamana donka siri nyoyala anikabi mwo akili jirifana jonya wati gele unla ubisoro kuka dantikele ni kunche ni laini do uye ku mwo uka labla minu nomne na ka sababu kɛ u ka hakililaw ye a kiti sariyaw batoli ani dansigili dengɛrɛfɛ walew na aratinisiya mɔgɔw nɔfɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ.
0: Nigeria marabagaw ye alasiye kunu ko sika kɛlen don jatigiwale kuru lakurawa la ko a ka binkani dɔ ye mɔgɔ mugan ni tanya jamana kɔkɔdugunɛ a kilebiyan fan fɛ lakanatigilamɔgɔw ka fɔ la Etats-Unis tun ye sanfɛ mugufiliw kɛ nin kulu ɲi yɛrɛ de kan salon desanbre kalo la.
2: RFI.
0: Lere dama akelejo benkan kuma folinko Etats-Unis ni Iran che hakilina uteka kotige kabo dinye fan chamana halini kasro tege nobila make folon akoko ni kela nisonjaye moko chamambulu iko uninyema oruptomba ani jamana ba chama wereo nga jana babaro Etats-Unis tiri jamana Israel ko benkan yuman ben alema.
3: Trump ka benkan otan ɲɛsirala bintun ye Israel lakanako minisiri Itamar Ben Givir ka jaabi ye ka ɲɛsin ni benkan kofɔle ma. Israel kɛlɛbolo minisiri ale y'a kanto k'u ka sɔrasiw bena to kɛlɛkɛkɛnɛw kan Liban, Siri ani Gaza fo dantɛ waati min na. A b'o fɔ waati la ka sɔrɔ Iran ko ni benkan bena dansigi kɛlaw la Moyen Orient fan bɛɛ la hali Liban kabi sɔgɔma kɔkan cakɛdabaw i n'a fɔ tiɲɛ tɔnba Europe tomba ani jamana ba wero iko Iraq, Arabi Saudite, Pakistan, Chine, Liban, Turki ani do wero.
0: Jeneva borombe to bisiki ikana bo kanye sisan Ukraine jamana kuntigi ye Russie ta jalaki ko aye clean bila mugu prenta drone flati Kiev duguka ko yoro mina chrétien dine catholique ka alabato yoro cathédrale tiena wa ko mugu do cela cathédrale ni yoro ma ka tien foka juguya bañu maketon médecins sans frontières MSF ye aka barakela tan ani chigin gain aka bo barala Tchad jamana na olugu jalakelen don wale jugu dɔ kɛli la iko ka cɛni musoya binkani ta ka muso dɔw sɛgɛrɛ Sudan olu minnu tun sigilen bɛ Tchad jamana na MSF ye a ka jɔrɔna ko jira fana ka kɛɲɛ ni Ebola bana kɛnɛya baarakɛlaw sumayali ye k'a sɔrɔ ko bana ɲin bɛ ka cari teliya la ka taa fɛ RD Congo. MSF ko kɛnɛyasow de bɛ wagati jan de sigi walasa ka sɛgɛsɛgɛli jaabiw sɔrɔ wa ko sɛgɛsɛgɛli fɛrɛw yɛrɛ ka dɔgɔn. Misali la ko Nord Kivu mara la sɛgɛsɛgɛli kɛyɔrɔ laboratoire kelen de be ye wa k'u be kile caman de makɔnɔ wasa ko jaabi sɔrɔ o mun be u ka baara gɛlɛya. Aw ni ce an be ɲɔgɔn sɔrɔ sisan. Sanga tan fila dala nege kaɲɛ tan ani wolonwula kan kurusa. Nataw la kuma bɛ aw bolo kɛnɛ bena sigi aw ye sani dɔɔni an be sɔrɔ ka kɛnɛ ɲin kuncɛ ni kalanso sira kan ye nga ni nin bɛɛ jɛ 600 sigida ɲɛtaga la.
2: Sigida ɲɛta
0: kurusa dalamɔ be kɛ san o san ka kɔn sani samiya ka ɲɛ ɲɛnajɛba don ni hukumu kɔnɔ mɔnikɛlaw bɛ bɔ dugu caaman na ka tali kɛ a la a be kɛ dugu min na o tɔgɔ ye ko baro dalamɔ dugusajɛ mɔgɔw bɛ ta u ka forow la o wagati de fana na kɔɲɔmusow b'u ka sow lasɔrɔ. Mamadi ka b'a kilasɛliba don ka bɔ kan kɔn

0: Wolo ɲɛmɔgɔ supereferiyɛri de dar'u kan k'u bilasira. Kabini jumadon u m'a fɔ ne ye mun de kama u be an ka mɔgɔw lasigi Mali la. Sɔgɔmada nin fana u ma fosi fɔ ne ye. U m'a kun jɔnjɔn fɔ n ye. A sɛbɛn ma tɛ wa a kumalama tɛ fana. Nin latigɛ nin ma diya ne ye fewu. A ma diya ne ye, a ma diya n ka dugudenw ye. Sɔgɔmada in na kasi dɔrɔn de tora anw ye. Ne ye n seko bɛɛ kɛ walasa k'u lakana, nka n dɛsɛra. Baw u bolila lakanabaliya de ye Mali la ka sigi u ka so. Dimi kojugu yɛrɛ bolo n y'a laɲini ka baaraw yɛrɛ bila k'an ka dugutigi dɔrɔki bɔ, nka an ka mɛri ma sɔn a ko latigɛ ɲuman tɛ. Hali dugu fitini minnu bɛ an kɛrɛfɛ olu bɛ wele sɔgɔmada in na k'a fɔ ko n kana sɔn ka baara bila.
1: Kusan dugutigi ka kumakan a tala Salif Saganogo fɛ. An y'a laɲini fana ka kusan prefe lamɛn nin ko nin kan, nka a ko ma sira sɔrɔ halisa. An bɛ to Senegal halisa jamana nin kɔnɔ. Sibiridon ka dugujɛ karidon na sangaso dɔ wurukutala Saint Louis marabolon kɔnɔ. Jateminɛ kun fɔlɔw b'a jira ko mɔgɔ saba ɲɔgɔn de bɔnɛna u ni na, ani ka mɔgɔ caman fana jogi kiri sɛgɛsɛgɛliw dabɔla a ko kan walasa ka kasara nin kun jɔnjɔn dɔn mɔgɔ lakisibagaw bɛ ka taɲɛ ni u ka baaraw ye. Muritani jamanaden kantigi 150 ɲɔgɔn u cɛma, ɲininikɛlaw, kunnafonidilaw, politiki mɔgɔw ani hadamadenya hakɛ lafasalikɛlaw u jɛna k'u kanbɔ dantigɛli sɛbɛn dɔ kɔnɔ. O min na u b'u ka jɔrɔnako jira jamanadenya hakɛw lahalaya kan u ka jamana kɔnɔ. Kɛrɛnkɛrɛnya la Muritani jamanaden gulofi minnu be wele ko harsani u ko dankari wale caman de kɛla ka ɲɛsin u ma. Maimuna Zerbo be ɲɛfɔli kɛ an ye.
2: Dantigɛli sɛbɛn bolonɔ bilalaw ka fɔla jɔnya kɛlɛli ani adamadenya hakɛw lafasalikɛla ni wasaden minw nɔ minɛna kɔsa in na k'o ye tagabolow ye walasa ka kuma kana bilali ani jamanadenw ka yɛrɛya bɔsi u la. U ye misaliya ta fana fanga sina wasaden muso filaw Mariam Sheta ani Gamu Ashur ka kaso ɲangiliw kan ani nɔminɛli minw fana kɛra ka ɲɛsin adamadenya hakɛw lafasalikɛla dɔw ma u ka wulikajɔw tun sen fɛ fevriye kalo la. U ye u ka jɔrɔ yira fana siya woloma kumaw ko la minw be ka caya Murita ni bololɔ foroba kumayɔrɔ sanfɛ walima laselikɛnɛ dɔw kan n'a be ɲɛsin aratinisiya mɔgɔw ma. U ka jatinaw la fana ko dɛngɛrɛfɛ walew be ka ta ka aratinisiya foroba baarakɛla jɔrɔbatigiw sɛgɛrɛ ko wale minw yɛrɛ sababu la o mɔgɔ dɔw gɛnna ka bɔ u ka baaraw la walima ka ɲangi. Dantigɛli sɛbɛn bolonɔ bilalaw ko nin bɛɛ ye waleyaw ye minw be farati bila Muritani jamanadenw ka sigiɲɔgɔnya la ani ka bi mɔgɔw hakili jigi fana jɔnya waati gɛlɛnw la. U be sɔrɔ k'u ka dantigɛli ni kuncɛ ni laɲini dɔw ye ko mɔgɔw ka labila minw nɔ minɛna ka sababu kɛ u ka hakililaw ye a kiti sariyaw batoli ani dansigili dɛngɛrɛfɛ walew na aratinisiya mɔgɔw nɔfɛ foroba cakɛdaw kɔnɔ.
1: Nigeria marabagaw ye alasiye kunu ko sika kelen don jatigiwale kuru lakurawa la ko a ka binkani dɔ ye mɔgɔ 20 ni ntanya jamana kɔgɔ dugunɛ a kilebiyan fan fɛ. Lakanatigilamɔgɔw ka fɔ la Etats-Unis tun ye sanfɛ mugufiliw kɛ nin kulu ni yɛrɛ de kan salon desanbre kalo la.
3: RFI.
1: Lere dama a kɛlɛjɔ bɛnkan kuma fɔlen ko Etats-Unis ni Iran cɛ hakilinaw tɛ ka kɔtigɛ ka bɔ diɲɛ fan caman na hali ni k'a sɔrɔ tɛgɛ nɔbilama kɛ fɔlɔ a ko kɔni kɛla nisɔndiya ye mɔgɔ caman bolo i ko u ni ɲɛma Orop Tomba ani jamanaba caman wɛrɛw. Nka jɛnɛba baro Etats-Unis cɛri jamana Israel ko bɛnkan ɲuman bɛn ale ma.
4: Trump ka bɛnkan o t'anw ɲɛsirala bin tun ye Israel lakanako minisiri Itamar Ben Givir ka jaabi ye ka ɲɛsin ni bɛnkan kofɔlen ma. Israel kɛlɛbolo minisiri ale y'a kanto k'u ka sɔrasiw bena to kɛlɛkɛkɛnɛw kan Liban, Siri ani Gaza fo dantɛ waati min na. A b'o fɔ waati la k'a sɔrɔ Iran ko nin bɛnkan bena dansigi kɛlaw la Moyen Orient fan bɛɛ la hali Liban kabi sɔgɔma kɔkan cakɛdabaw i n'a fɔ Tiɲɛ Tɔnba, Europe Tomba ani jamanaba wɛrɛw iko Iraq, Arabi Saudite, Pakistan, Chine, Liban, Turki ani dɔ wɛrɛw.
1: Jɛnɛba baro an bɛ to bisiki i kan na bɔ k'a ɲɛ sisan Ukraine jamana kuntigi ye Rusi ta jalaki ko a ye kilene bila mugu pɛrɛnta drone fila ci Kiev dugu kan ko yɔrɔ min na kerecɛn dinɛ katolikiw ka alabato yɔrɔ katedral tiɲɛna wa ko mugu dɔ sela katedral ni yɔrɔ ma ka tiɲɛ fɔ k'a juguya. Baɲumankɛ tɔn Médecins Sans Frontières MSF ye a ka baarakɛla 18 gɛn ka bɔ baara la Tchad jamana nana olu jalakelen don wale jugu dɔ kɛli la I ko ka cɛni musoya binkani ta ka muso dɔw sɛgɛrɛ Sudan olu minnu tun sigilen bɛ Chad jamana na MSF ye a ka jɔrɔnako jira fana ka kɛɲɛ ni Ebola bana kɛnɛya baarakɛlaw